Слава Ісусу Христу, шановні слухачі! З миром Божим вітаю всіх вас в цей недільний обітий час, завітаючи вашу милосею з програмою «Голос Євангелії». Радіва духовна передача, яка з Божої ласки передається щонедії о цій же годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагваю. Радий та вдячний вам, що ви дозволили вхід до вашої домівки, щоби провести з вами благословений час духовного спілкування. Тому, милі слухачі, ласкаво прошу всіх вас присвятіть цей час для уважного вислухання цієї програми, і вона послужить вам радістю та благословенням. Muy buenas tardes, amables oyentes. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús al llegar hasta sus amables hogares en este mediodía con la audición La Voz del Evangelio, un programa cristiano radial que por la gracia y bondad de Dios se irradia todos los domingos a esta hora y por esta gentil emisora amiga. Para la gloria de nuestro buen Dios, el gozo y la fortaleza espiritual de todos los oyentes. Por lo cual, muy apreciados oyentes, les invito a seguir en la sintonía de la misma, la cual con seguridad les será de mucha bendición.

Премудрий і добрий наш Господи Боже, розпочинаючи це радіонадавання у цей недільний обітий час, сердечно тобі дякую, задаровано тобою можливість мати цю програму і нею завітати дорогі оселі, милі слухачів, щоби провести з ними благословений тобою час, слухаючи милозвучний спів духовних пісень та виклад Твого святого слова, щоби ними зміцнити духовні сили наші, щоби жити всі наші дні у любові Твоїй. Тому, милі Боже, благослови цю програму, кожну її точку, і нею благослови усіх дорогих слухачів. Зміцни віру всіх Твоїх дітей та зроди живу віру у багатьох серцях Словом Твоїм і Духом Святим. Молю це, любий Боже, для слави Твоєї, в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь.

0: А зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші побожні увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Алекс Ліщук, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Вітаю вас, дорогі друзі! Знову ми маємо таку нагоду разом з вами зустрітися та далі продовжувати вивчати Боже Слово Біблії. У посланні до римлян апостол Павло писав ось які слова. Отже, щодо мене, так говорив апостол Павло, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію, бо я не соромлюся Євангелії. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім геленові. Праведність бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Минулі рази ми говорили про віру, що віра являється даром від Бога. Про що і твердить Святе Писання, Біблія. Бо спасені ви благодаттю через віру, це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. В даному вірші як благодать, так і віра виступає як дар від Бога. Отже, ми не можемо заслужити, заробити віри чи спасіння. Спасіння – це не сповідування християнства. От я говорю, що християнство – це правильна релігія, ось через те я маю спасіння, через те я маю віру. Це не так. І спасіння – це не хрещення. Дехто говорить, що ось потрібно тобі охреститися, і тоді ти будеш спасений. Але ми не читаємо цього в Біблії. Бо ми читаємо в Біблії, як, наприклад, темничний сторож запитався апостола Павла та Силу, мужі, браття, що мені робити, щоб спастися? І відповідь була, віру в Господа Ісуса Христа, і ти будеш спасений, і весь твій дім. Хто буде вірувати і охреститься, буде спасений. Хто не буде вірувати, той буде засуджений. Тож ми бачимо, що спочатку виступає віра, а як результат віри людина приймає хрещення. Тобто людина вже віруюча приймає хрещення, не невіруюча приймає хрещення, щоб отримати віру. Не написано так, хто охреститься і увірує, але навпаки. І тому і інший вірш говорить, а хто не буде вірувати, той буде засуджений. Бо віра як результат людини спасеної, і спасена людина приймає хрещення. Отже, також і людина думає, що спасіння можна отримати, коли вона ходить до церкви. Або вона дотримується певних релігійних правил. Або вона думає, що вона буде дисциплінувати себе, стримуватись від чогось, буде моральною людиною, залиши свою аморальність і буде дисциплінувати себе, стримувати себе і буде моральною людиною. І ось вона отримує спасіння. Так багато людей сьогодні думають, але це не так. Праведність, бо Божа, з'являється в ній з віри. Віру. Як розуміти це? З віри в віру. Так, друзі, як апостол Павло писав до римлян, що Ісус прийшов перше до своїх, а свої не прийняли його, тобто спасіння для юдеїв, а тоді для геленів. Євангелія спочатку для юдеїв, а тоді для геленів, або для всіх інших. Сам Христос сказав, я був посланий, або я посланий до загиблих овець дому Ізраїлєву. А коли Христос підносився на небо, або возносився на небо після свого воскресіння, він наказав проповідувати людям покаяння та відпущення гріхів його імені серед усіх народів, але почавши з Єрусалиму. Так Господь забажав, але це все стається через віру, не через якесь виконання. Євангелія Христова, друзі, має силу. Воно має силу спасати. Воно має силу спасати того і лише того, хто вірить. Але як воно може це зробити? Як Євангелія може спасти? Як Євангелія може змінити людину? А ось вірш 17 цього розділу говорить, бо в ньому, тобто в Євангелії, відкривається правда Божа або праведність Божа. Ось чому Євангелія може спасти. Тому що коли ми віруємо, нам відкривається правда Божа, праведність Божа. Друзі, як людина грішна, повна зла, безнадійна, безпорадна. І Євангелія має силу спасти. Як може це статися? Як може це бути? Друзі, це можливо не тому, що ми стаємо праведними, знову наголошую, через виконання якихось релігійних вчинків або добрих справ, але тому, що нам відкривається праведність Божа через віру, дану нам, як подарунок, як дар. Тож людина має бути праведною, але вона не має власної праведності. Як ми говоримо, що людина хоче досягати праведності через самодисципліну, моральність, відвідування церкви, якихось релігійних правил дотримування, але це неможливо. І людина не може це зробити, щоб досягнути праведності Божої, святості Божої, то яким же чином вона може це зробити? Це можливо для людини зробити? Мертвий може себе воскресити до життя. Лазар не міг воскресити себе до життя. Він помер, але Ісус його воскресив до життя. Через прогріхи і гріхи та провини ми були мертві перед Богом. І Біблія говорить, що він прийшов спасти та знайти те, що загинуло. Прикметник виступає в даному вірші «загинули», «мертві», те, що вже не існує. Він прийшов спасти та знайти те, що загинуло. Отже, яким чином ми отримуємо праведність Божу? Біблія говорить, що Ісус взяв наш гріх, а натомість Бог нам дав свою праведність. Ось чому сказано у першому посланні до Коринтян, 5 розділі, бо того, хто не знав гріха, він, тобто Бог, учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю. Христос став гріхом за нас, друзі. Христос став гріхом за нас, щоб ми могли стати праведністю Божою в ньому. Бо плата за гріх є смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. У Римлянам 3 розділі сказано, а тепер без закону праведність Божа з'явилася, про яку свідчать закон і пророки, а Божа праведність через віру в Ісуса Христа у усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Тобто, як і юдеям потрібен був Спаситель Ісус Христос, як і він прийшов до них, так і геленам або всім іншим народностям погана. Ця сама правда, друзі, також і в старому заповіті, що людина отримувала праведність через віру. Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за що? За праведність. А у Филип'янам 3 розділі написано так: «Тож усе я вважаю за втрату», писав апостол Павло до Филип'ян, «ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім, щоб знайтися в Нім, тобто в Христі Ісусі, не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа. Праведність від Бога за вірою». Друзі, апостол Павло писав до Галатів так слова: «Але взнавши, що ділами закону не виправдається перед Богом жоден чоловік, жодна людина, але тільки вірою в Господа Ісуса Христа», і він говорить: «І ми увірували, щоб виправдатися перед Богом вірою». У, отже, 17 вірш 1 розділу Римлянам так говорить, знову ж повторюсь: «Праведність, бо Божа, з'являється в ній з віри у віру, як написано: а праведний житиме вірою». Що це означає, друзі? Житиме вірою — це життя постійне вірою. Що це означає — з віри в віру? Я думаю, що апостол Павло не відкрив, так сказати, нічого нового, але все рухається вірою. Проте мав на увазі апостол Павло, пишучи послання до язичників, до римлян. Так само, як це було у старому заповіті: праведний житиме вірою, і нічого нового. Авраам повірив Богові, і це зараховано йому було праведність. Коли було зараховано праведність? До обрізання чи в обрізанні? Ні. Написано, що до обрізання праведність була зарахована Аврааму через віру. А обрізання він прийняв як печать праведності, яку він мав до обрізання. Так, друзі, і в новому заповіті, в новому заповіті людина виправдовується перед Богом вірою від початку і до кінця. Спасіння, праведність вірою. І життя праведного чоловіка теж вірою. Так, бо Бог полюбив світ, Біблія говорить, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Отже, з віри в віру — це від початку до кінця. В старому заповіті люди спасалися вірою, так і в новому заповіті спасаються вірою. Як і людина від свого початку увірувала і отримала віру і спасіння, так і вона продовжує жити вірою до кінця свого життя. На сьогодні все, дорогі друзі. Залишайтеся з Богом.

І ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам благословінням, щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слобоян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і милосердний Господь Бог буде з усіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить цьому новому тижньому.